0: Tačno je 10 sati.
1: Radio Beograd 2. You always
2: Čitač. Čitač. Čitač. Čitač.